0: Kjellnen og jeg er Radio Rira.
1: Helt ut av alien. Helt ut av høy. Helt ut av hjange. Helt ut av li. Helt ut av raga. Hva vil si med li?